Ha ya ya ha ya ya ya ya ha ya ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya ya ha ya